腰が立たねえ。いっそのこと止まっていくか。カラスカートないって朝になる。おはよう、またお茶をください。2杯なら3杯になる。団子が出るか、酒を飲むよ。どうする？